0: کلا ته خنن پر اختیار کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دومره زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چه 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چه زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چه صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملویگی

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکوب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملوے گی.

0: ولا يخاف عقباها.
1: گرانو قدر مندو اوریدونکو، ابتدا مفصل دی سورۃ الشمس دی شمسی پوری کی سورۃ الشمس نه

استاز یا استازہ زمین پا معاشرہ کی استاد یا استادتا ڈیر لوی قدر او احترام ورکڑے شوی دی کچری تاسو خپل مستقبل روخان لدل غواړی نو د خپل استاز یا استازی د زړه نه قدر او احترام وکړئ. هله بتاسو د کامیابی په لور روانیږئ.

وای خدای جانان تا در نغارم پا گلو نوکش فی چکرانو که دردانی منال زم دستاسو دوز دستاسو هشت دستاسو اخپال زای رو در شرانو کشه در شرانو مشه در ممگانو خوره و در خوره نو مامان ترون و راره آده و راره تره بیل دیار چکانو بلبلو در بلبلان اخپال یارانو یارا و دیز زنونو کرام اله خطه کو خان دی مراتو شان پا زیرو گران لبانو شان کربان مطانای چنان دی مسود در مانوی دولو دستاسو ارمانو در طول افغانیانو نهم کربان در طول آوری دون کو قدردان قدردان قدردان نمائی نراب چانو بیا چمنالو نائب جان ستاسو سره ملګر تیا کوي ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر ګرام کې چمنالو ان شاء الله کده رب رضا او زندگی سره غنو فاک کولانه ته هم را سره ملګرتا کولانه تاسو مونږه ملګرتا ټیک اوسنا در پنج بجې راځي چمنالو کوچی کوچ پر ګرام دستاسو خوخه دستاسو ماين مطابق پېش کو او کو او هغه خبرې پکې او کو کوم چې دستاسو مفاد او دستاسو فائدې دستاسو خلک دستاسو شش تک اول او دستاسو شلي کوله خبره اوکې سشوي امنا سمرم دې زما خوګه مشران یې مشران دې چاغو د پر هم لکسنا سو ویل پکې او کو وینا پکې او کو کنه چاغو په خلو باندې خندار شي په زړه یې راته دواره شي پاک رب ال عزت ټول مشران او مشران راته آباد او آباد خوشاله خوشاله راته لري امينه ثم امينه چمن انا امید لرم چې سمرام دې زما خوا غوړې دن کې انشاء الله ټول به خبر ورخه په موضوع کې بهرال کې سوک نه جوړ غو د پرم د روغ سي حد دوه دي پاک رب عزت هغه خوا غسي اتونه در نصیب او فرمای او فرمای او فرمای کوم چې رستا سوز رغواړي مانا امين خورا په سوایو کنه د مصلا غولې دي.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخه پروگرام زړه یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاړو سرا نورا زړې سندرې اوریدلې شي پروگرام اوریدل ماہی روی دھر جمعرات پشپی لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط